وأمن الناجحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدق. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقى الإسلام نلين دي نيو نيو الدين نيو الإسلام لين دوكيال كيوير وتدو ما بيوين نك في شهر رجب المبارك كبس بتدو ما بيوين جن لبس الشيخ محمد الفاضل المكي لنيو سنو ويجوليج سنو سنو خارج سنو ولري الشيخ محمد الفاضل مي يجن كومين جي باي فضل مي لنيو بولم دوائلي في نكيب لن ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu biñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu top won cheikh ahmadou bamba way xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xam ni wala bo ñi sakku ñu conférence leg leg duñu leen top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk lim bëgg am na lu ko ëpp njariñ ci moom moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax araam ni ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax rawatina ci suñu jamono bii ñu toll moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduu bu ñuy tuddee wujubu taa waliyul amr waru topp ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waaye rawatina nag waax ay yii nga xam ni ci la ñu toll ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale topp ndigal borom rabbi sitwa jalla jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag ga ni ya ayyuha alladhina amanu at'u allaha wa at'u rasulahu wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila min suratul nisa sun borom ga ni yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm dëgg la topp leen orientation yi leen suñu borom jox ak orientation yi nga xam ni moom leen suñu yonantu jox seenu yonantu jox waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation seen kilifa yi ñi nga xam ne ñooy seeni kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di tere na ngeen koy bàyyi wa ulil amri minkum wulu amri min kum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp wulu amri min kum chef de quartier bi wulu amri min kum chef de village bi wulu amri min kum gouverneur bi wulu amri min kum préfet bi wulu amri min kum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem ba ngay dem wulu amri min kum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay fa rudduhu ila allahi wa rasul waxtu jamono leje lendem te tax ba ak reero am masala mi xew xew bi delloo si leen ko ci yàlla ak yonantam seet leen lu ci yàlla ak yonantam wax ngeen doxale noona mu ne nii de mooy déggin wi gën a rafet weneen déggin mu leen waaye mën a indil déggin wu ñaaw la waaye lii mooy déggin wu rafet weneen déggin mu leen waaye mën a indil ak fu nga ko mën a jëlee rek nee na woowa déggin déggin wu ñaaw la waaye déggin wu rafet mooy lii sun borom del wax ci alquran ne wa atiu allaha wa atiu rasula fa in tawallaytum fa innama ala rasulina albalaghul mubin topp leen ni leen yàlla bu yonent sant orientation yi ñu leen jox

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستبراء. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، قدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام. بك جلدي بك ني بك الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sante yalla ñi ci Mustafa Ali salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaané ben tomb bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khulub la neex ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol ni ko yaqi yaramu borom di ko yaqi xelam di ko yaqi dinem bu ëllë yowmal xiyam bu déme du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fuku yoyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jiw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga nee dara damaa neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf koo tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit te tegoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñu borom tabaraka wa taala daf koo mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee na nga ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay laa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na workat bi njiital safara kooku ñu wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom nee na bu ñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مودو مبيتام بوك إيتيري راديو قصيد أونلاين. Je suis venu à l'émission de l'émission de Minhajil Abidin et le Janna. Je suis venu à l'émission de Moustapha Mbaye Sam. Je suis venu à l'émission de Dimanche Dinek au Sénégal. Je suis venu à l'émission de Dieu. Je suis venu à l'émission de Moustapha A.S. Je suis dimanche yesu amna ben mawdou dum ko don waxtane mani won xayna ma delu ci bu ko laaje waye leg legi day am ay waxi ay xew yo xamni faw nga jenta indi li nga yaakar ni moy position l'islam. Man sama position bop amul solo, waye position l'islam ci bopam da lama ca gor gorlu do balulu ca mama japp ni lola mo ci wara don position. Ndax émission bi liko taxajuk moy jangale ak yete sunu kemt lay katon insha Allah taala sa par parlo am ñu tax lu nek yalla rek tax ñu diko wax ak ñu deggil keneen man na degg leneen keneen man na gis leneen lola tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane faidatu tamsikul qur'an faidatu tamsikul qur'an faidatu tamsiku bil qur'an ngariñal japp ci téré bi yalla bi tabarak wa taala. Buñu fakkon garab yépp def ko ay khalima jël yeeg yi def ko da lutax mukk ñu mëna bind ngariñal japp ci al qur'an bu boba khalima yi dana jeex yeeg gi dana jeex daay ngiss da tax mukk ñu mëna dajal ñariñal japp ci alquran ñariñal japp ci alquran moy tax ak adina moy tax ak alakhirah moom ñariñal japp ci alquran alquran kalamullah tabarak wa taala waxi sun borom la ñu bayyi ko ci sun borom mu andil ko ak yonentam bu ñuy wax Mustafa alayhi salatu wassalam. Amna khasida gu gatt donte Seigne Touba khasida yi nga xamni way na ci alquran bari na amul danaka genn khasidam boy jang mom Seigne Touba minal awal ilal akhar ludul ñi ci digeunte ñaari feggu yi bala jeex da nga gis mu tag ci alquran kañ ci alquran yëkëti ci alquran wané ci manoré alquran alkarim mom Seigne Touba ci fasidam yep nak fasida go ci jang rek te setantal ko bala jeex da nga gis Seigne Touba wané ca manoré alquran barke alquran daraje alquran ñariñal alquran tuyabay alquran mu am genn fasidam go xamni ñing ko gëna miné ci
من الحق المبين. موني تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نيارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ني ديكو ديغلو با خام لولو مو وخني موي سينسيريتي لولو مو وخني موي نيارينال ادنا اك لول الاخره تي نيو تي كان لا بايكو ولي من الحق ميغي بايكو تي كيغا خامني فو دارا نيك موكو فا ديف من الحق ميغي بايكو تي كيغا خامني موم دونغ موي دغ موي الله ربي ستو جل جلاله سينسيريتي بوبو نجارين لولو دغ غوغو بيم نيوي كان لاكو يالا جوخ مون خنا للحق موي كو دغ كو تدغل موي مصطفى علي الصلاه والسلام مون جامانا بام كوي جوخ نك للحق تي موي كو دغ كي تدغل جامانا بام كوي جوخ نين سي بير اي طالبيم في صحبه مين سي بير اي طالبيم طالبي يور كو سن برام ديكو جوخ دغ غو خامني ماغا بايي كو تي موم تبارك وتعالى ni bihaq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bihaq mubin vérité la bo xani amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bob moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxon Mustafa Ali salatu wassalam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxon téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musliuna fil ard dañu ñew nek al musliuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al-muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al-muslimuna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay ñi ngi len di islah ñi ngi len di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat deug sirax guñ len lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teural ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokku ci système bi al qur'an bi ni nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana giso chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana giso chef d'état kana giso njital système bi ana gisso président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisso loolu mu ne xam nga kuka sabab kan moko def mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alayhi wasallam liko afaira aytum lat wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci system bi yak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na senum xel fa al kha shaytan ala lisanihi tilka qarani al ula وين صفات لا ترتجع تلك الخرائط تلك الخراني نم كو خات حديث باصخ بمن فا الخاشيطان على لسانه تلك الخراني خرانق الاولى وان صفات ان لا ترتجع حديث بانغو تلك الخرانق الاولى وان صفاتهن لا ترتجع mune bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa système bi dañ leena bëgg intégrer mune amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu bolé ci système bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula وين صفات ان لا ترتجى تلك القرانيق الاولى وين صفات ان لا ترتجى ني بول رك سيستم بي سن افير باخ

nena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexam gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بواخ رواه ابو داود لولا حديث بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا دي جانغ القران ديكو جانغلانتي تي جيم يالا جي تخ لول ني مان يالا دينا ديليغي سماي ملائكة ني نيو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci tere bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlibi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñodil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñodil ñariñ mañ señ touba waye gañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi mom téré bi mom téré bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay ima ngoye ci téré bi bolewuma ko dara bir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam bank tiranga bank tedd nga bank yëkëti kuy daraja

waye sari ay waxu lolou de dañ la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggéey ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagam di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay mënon na la wax rek ni la bul wor par ben yon waye lutax waxu lako mu pardonné la yoyu yé sew sewan yoyu parce que niwéru kor tollu la السمأ والبصر والفؤاد كل أولئك كان المسؤول القرآن يلا نينا فخل بسي نوب وور سي بد وور سخل مي سخنا وور نانكو مانانت مو وور خل مي نانكو وور لو نخ ألك دمكو غاي لاج ليم دون خلات ليب دون خلات ليب ودا سيغ توبا ني كو وور لو سام خل كو وور لو سي نوب وور لو سي تانك وور لو سي بد yalla soti la ngeneel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de kor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal kor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy admé dama bëgg xam kan ci yeen moy admé ku ci am gëmi admé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamu mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtu kay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yikoy traverse ngir man yalla yu neex yilay traverse nga man ko muñ ngir jëmm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko as-sabr motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti ben parti bi moy sabru muñ as-sabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala fñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu len nit ki eppun la doole di la nogatu guddi becc ak suba ngon ngay muñ rek le mu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jele la fi mu jeex faaw ñaar yi benam motax walaf ni lu way mu jeex lu ko yag day jeex man lu way mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi na la ñom señ touba ñom sayyid alhadji malik ñom bu weru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen khasside ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayfi gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayfi
gan guma massa sersi yama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra day gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra day lutax ata bil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci texé sëriñ ci ñëggal sëriñ ci lak bakkar ata bil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñ ci bu doona sëriñ ci bu doon ata bil bisri yalla xamna ko dama minal sama dongi conference buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñ ci rek jënd lu ni motax buñ déggé auto bi ni pep ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek ata bil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëriñ ci donte dama koy leb yalla sédé na donte dama koy leb nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñ ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëne ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma meuna rasuwar beuguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu lix yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar it man duma ci duggu man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman الخلب المؤمن ما تخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا وير كور واتال سي سما سال بي بان سال الخلب ماغي لاي تاتغال في سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نا بو في دوجي ماي نالا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limit su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu djok waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ngay way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi manam ni sobal bam neex la fula neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fula neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo duggu teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo duggu teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi baka wax arif billahi baka wax arif benen yalla de dafa am jamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa to dotu fa jog ba mukk gisa walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggé fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada
mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba neena ko bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aïcha xamna li nga bëgg man duma tatone li malay ganalé li ma la bëgg gaté du ciagne may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tirangay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tirangay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man Seigne Touba mom la lay ganalé tirangay jaamu yalla

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستدبرا. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة قدمكم مصطفى بيسام وفي الفن سيرين مود بيتام بك جلدي بك نبك الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal dina bi sant Yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam ni ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan melni jamono yépp ñi ngi doon waxtane ben tomb bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khuluq la neex ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol ni koy yaqi yaramu borom di koy yaqi xelam di koy yaqi diinem bu ëllë yowmal xiyam bu démé du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukku yoyu baamu nañ ko ba tay bëjëk moy fenn jëw ruy añaan rambaaj naw jëf suñu tomb tay moy al bughdu bughdu bañ nit te tego ko fenn bañ nit te tego ko fenn ñu lo xamni l'islam téré nako sa buñ ne gisé nga bañ nit lutax nga bañ diw ngéné dara dama neexul rek moy mbagnel gu téréwul ci sharia mbagnel gu téréwul ci sharia l'islam daf ko téré al bughdu bañ nit te téggo ko fenn bañ nit te téggo ko fenn moy li dalon digënté yonte yalla muhammad ali salatu wassalam ak iblis bañ nit te ko fenn moy li dal digënté ndaw lu am diiné ak iblis am ngeen iblis sun borom tabaaraku ta'ala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ndax am na laaj yum la wara laaj su la ko laajé nang ko tontu sokay tontu nak bo ci duwele daray wor duma la xala bis pench bi ma la waxon dama la di ray legi lak la legi iblis xamna kat nu sun borom umpelu ko lolo amé borom yoni jibril alayhi salatu wassalam mu ñew informer yonent bi alayhi salatu wassalam yow muhammad sa borom neena wor kat bi njital safara ko kuñ wax iblis sa borom neena jox na ko ndigal nga rencontre ak mom neena bu ñëwé nañ ko poser ay questions dana la tontu yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ah jibril neel sun borom iblis war kat la de man na ni dara wéx te fekk da ñuul iblis war kat la man na la wax ni la da wéx te fekk da ñuul mu ne ko sun borom neena ko garantie ne bis bu la fene
wala mu war la mba mu wax lu deug du ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bu xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko ñayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wax loma bañe degeul tontul iblis loma bañe lim ko bañe daray sari a neeku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab ma tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw iblis gannaaw man sama jëm yi muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw muy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dom lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentu sallallahu alaihi wasallam ni ko wa iblis yow tamit yow ñak nga jaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waaw koku lolou bu jotey mom ba diko bañ mune ko yow ko yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu won ko gannaaw adina soxla ko mu won ko gannaaw won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ ginaaw sa jëmmu ji mom la gëna bañ ginaaw sa jëmmu ji yonent sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj yi xol lo xamni boko gisé rek contane boko gisé rek contane mu ne ko xana li nga xamni bu mako yegé bu mako gisé gis contentement yek contentement deug na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fu mako gis rek contane na fu mako gis rek contane na kon rencontre digënté iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit té téggo ko fenn al-bughd